informații de inspirații. Informații de inspirații. Prosatul.